0: Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin na ka ninyo, Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag ko kinapuhi ni akong suhat suliran. Ako si Mara, 19 anyos, usa ka batan-on, nagpuyo sa Tuboran, Cebu. Punto medical kining akong suliran. Aron inyong hisaptan, sugdan ko sa dihang bata pa ko. Ingon inang mga paghita po.
1: Asa naman sad ka?
2: Ano sa kawas? Makituwa sa akong mga friends.
1: Okay. Dili magpalabi kaya.

Maayong ilaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan na ining handumanan sa usa kaawit. Ug ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Apple. Sa dili pa nako subdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagunuhan. I'm happy for you.

0: Uy, murag di gyud maayo.
1: Ha? Unsay dili maayo dai?
0: Daghan kay mga gwapa sa Manila dai. Uy, imposible og dili matintal si Il-Il didto, no?
1: Dili lang unta na mahitabo dai. Dili lang unta.

0: kasining ako.
1: Ako yung Radyoman Polaro. Ang toxins muda out sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen, o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Dagan!
5: General Mark, retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
6: Medyo, Gaspar. Gagaw ka!
7: Miss Elusto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamog sa gitinguha ni mong panimaus.
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
6: Michael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: Palihog lang, DB. Likay una ang pagsulti kaniya bahin sa gidangatan sa mag-uuma nga mo'y nakaluwas niya apan gipatay sab sa mga kagaw.
1: Oo, Sir Mart.
0: Likayan nato nga matandog ang iyang emosyon. Kidili para ba siya ligon sa pagkakaroon?
1: Salabat kayo sa imong pagpakabanaalang sa kong anak, Sir Mart.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: kasyon niya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aron malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili paka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
4: Oras na tag 22 minutos ni Papagalasay sa Sayuga kagabion. Dugagabaga balita, Department of Education Secretary Sunny Angara ibisita sa mga naangol ug haya sa mga tinun-an nga nabiktima sa shooting incident sa sakatugaan dito sa Tacloban City. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Rimar Pugoy.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og lango ang inyong baba.
2: Asoy na ni Kuya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Migo.
2: Unsa man yung hatag na ko, Migo?
3: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Agta!

0: para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: Mailing! Anak! Ayaw gyud og ipugos kung sa tanaw mo. Mag-ungaw sa kikuyaw ang imong kinabuhi. Kamantay ka na!
1: Oo, amahan ko!
0: Balik na sa putol mong lawas. Kay dili pa panahon na ron ka musungasong. Alerto karon ang mga pulis o mga tanod!

Mga kasama, kumusta? Kini kiapon sa pesela rekadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinapuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaning atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jenny. Taas kayo ang akong pagtanaw sa akong amahan. Grabe kada ko ang akong respeto niya. Ug siya ang lalaki nga makapaniguro ko nga dili magbinuang tungod kay nakita sab nako unsa niya kamahal ug pinangga si mama. Hasasad ang iyang mga anak. Pero ang wa na ko masabti sa kadakang lugar nga pwede na ko siya makitaan sa bar pagyud mismo nga akong kitabahuan.

Doon na sa ko'y mga pangandoy, Priscilla. Ugusaan na, nga makahuman ko sa kong pag-eskwela. Pero tungod sa kalisod, ug aron makatapang ko sa gastuhan sabay, mas gipili na ko nga mutabaho kaysa mapadayon pag-eskwela.

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Kung pagtipig lang og sikreto ang hisgutan, makapasalig gayud ako ni Ana. Gani, hangtod karon, wa pa sila masayod kung si kinsa ko o kung unsa ko sa kinapuhi ni Rulayda Bascon. Ug hangtod karon, napatuo ko sila na ako maugyod si Ingracia Larina.

0: Nagpaabot na lang karon sa imong mando ang atong mga tao nga tua sa La Tierra, amahang Varsino.
1: Sofronio, wanay angay pangalangay-langayan. Kinahanglan nga makuha nila sa limpyo kayong paagi ang Batanong Benavides. Ug ilang dadon ngadto sa dapit nga giingon ko kanimo.
0: Oh, matuman, amahang Varsino.
1: Ug timan-i gayud. Ingna sila nga dili gayud pasakitan kay alang kanako. Dili kaway si Jumaray Benavides.

0: Talk RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ig-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagdago nilang dughan mong maliputo.
1: Palami style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita lakke pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi eh. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
5: Samok na ubo. Undangin na. 2-0-4.

Ako si Cheng, ginaingon. Be proud to yourself. Ayaw kinig itago, ayaw gikauwaw. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Sa usa ka relasyon, ate, dapat maging kontento kita sa atong partner. Kung unsa may kulang sa atong partner, dapat dili nato pangitaon sa uban. Kini ang pulo nga di na ko malintan sa dihang nag-seminar mi ni Gilbert. Sa wa pa mi nagpakasal, ate. Apan kiniraman de gihapon ang mga pulong nga makapahugno sa among relasyon. Ayhan ako sugdan sa pagsaysay ang tanan, tuguti ko sa pagtimbaya og maayong pagpaminaw sa tanang suking tipaminaw sa imong way kupas nga tulumanon sa kahanginan. Ang sincerely, Ate Arlene. Tawga lamang ko sa pangalang Hana, 31 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Nagsugod ang akong ipaambit ka kasinatian sa kinabuhi sa dihang nakaila ko si Gilbert. Namet na ko siya 2023 o sa ka-religious gathering, ate. 29 years old siya samtang 27 anyos ko. Sa tulo ko tuig na mga relasyon, mas nailhan na ko ang iyang pagkatao. Buutan si Gilbert. Masinabuton ug sobra ka gentleman, ate. Financially stable siya kay naaman siya ay maayong trabaho. Matod ko sa kong kaugalingon. Siya ang gusto na kumakauban sa tibuok na akong kinabuhi. Busa sa katulong tuig sa mong relasyon, nagpakasal mi ate. Enero ning tuiga, gikasal kami ni Gilbert. Ang kami niyo ang akong gipangandoy nga maisunugdanan sa labing malipayong kapitulo sa akong kinabuhi. Wagid ko magdahom nga ang gugmang akong gitukod sulod sa tulo ka tuig at imamahimong puno di ay sa usa ka sekreto nga makaguba sa tanan na akong pagsalig. Human ko mi graduars college, ate. Mapagani milabay ang usa ka bulan na dawat dayon ko sa usa ka dako ang kumpanya. Dako kay kog pasalamat tungod kay lisod ang pagpangitag trabaho. Apang gitagaan kog higayon. Uguan na ko usiki ang oportunidad, ate. Nagsugod ko isip ordinaryong empleyado. Hangtod kay pinaagi sa kakugi og dedikasyon

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyong baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o paghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan! O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian! Tahian!
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay ng hustisya. Sugbo Central Visayas Luzon Mindanao Pilipinas maayong gabi kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan tag atong abuhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain-a sab nga adlaw, lain-a sab nga higayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Martes, pizza 23 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Straight to the point. Kumusta ato mga pinanggan digpaminaw, to mga sukin digpaminaw nga naminaw karong mga orasa? Nagtanaw sa tuwa nga Facebook Live, sa tuwa nga YouTube channel o sa tuwa nga DYHP application. Straight to the point. Sa gihapon, nagkanya ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos ng Hian, ang makiguban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntong ang gabi. Straight to the point. Ato ang makisunod to mga pinanggantig paminaw nga naminaw sa do karong mga orasa. Adres sa Dakbayan sa Sugbo. Kumusta ito makiksunan? Adres Dakbayan Sugbo. Probinsya Sugbo. Lawigan sa Negros sa Oriental. Ato makiksunan usab diha sa Sikihor. Anya ato makiksunan di sa Bulan, mga sa Buhol, no? Nga mga Bulanon. Ang naman naminaw na to. Uban nga makiksunan na to nga mga taga Buhol. Ha? Maayong pagpaminaw diya kanunay sa inyuhang mga tagsa-tagsa ka mga radio o guba nagtanaw sa itong Facebook Live. Mga kasama sa nato nga naminaw ha, diya sa Leyte sa summer gubang party sa Mindanao. Ato makiksunan diha sa Mindanao area, pipila ka mga bahin o mga lugar des Mindanao area nga makuha sa labyog sa tuang pagpanagsibya maayong gabi kaniyong tanan o nagtanaw sab sa tuang Facebook Live karong gabi una. Ato makaigsunan po dito sa Luzon da area. Amayong gabi ato makaigsunan dito sa Luzon area nga mga Bisaya nga naa sa Luzon da area karon na nga naminaw na to. Kumusta mong tanan? Ato ang mga pinanggantig paminaw diha sa Luzon da area. O gingon mo nasab dito sa gawa sa nasod. Ato ang mga overseas sa Philippines.

pagsunod. Adere sa tuang mga programa sa DYHP RMN Cebu. Ato ang mga senior citizens, ato mga lola, ato ang mga lolo nga naminaw karong mga orasa, ato ang mga nanay, maayong pagpaminaw ninyo nay, tay, ha? Ato ang mga suki nga mga tigpaminawan ato nga mga tatay, mga nanay, nya kadto nga mga dili sad senior no nga dinikay sikay panaos kagabhion. May pagpaminaw, may pagpanikay sikay ninyo samtang nga naminaw dili sa tong programa na nikay sikay usab silang tatagsa ka mga panimalay. Okay, arita makasama sa tuwang nga mga isgutanan karong gabhiona. Ato hatagag pagtagad ha, kay daghantag mga isgutan dire karong gabhiona. Dire sa tuwang nga programa mga suki tigpaminaw ha. Atong isgutan, ato'y padayon pag-isgot kay matod pa duha ka mga angulo karon ang gitanaw sa kapulisan dito sa syudad sa Tacloban. Sa naitabo nga pagpamusil, sulod sa eskwilahan na niining duha ka mga ingon mga sukindig paminaw nga conflict with the law, no? Dili man kun ni sila tawgon og suspect kasamang nisdo. Dili man ni sila matawag kuno og suspect kun dili tungod kay mga minor di edad kasamang nisdo ang tawag nila conflict with the law, ha? Unya matod pa nga kaning ni ako no duha ka ang kaangulo karon ang gitan-aw sa kapulisan dito sa Tacloban anining mo ni bag-o nilang kundiin ang bag-o nilang gisubay mao ang gitawag og misyon kuno ha o tripping lang ba ha ang kaning nahitabo mga sukindig paminaw nga pagpamusil dito tungod sa posible nga impluwensya sa gitawag og Gorbax nga online nga duwa. Una tong nigawas, maotong tuang buliing kasamang listor na base o gipambuli kining duha o baka usa ni ini nila gibuli dito sa kwilahan yan. Ingupot silang pasintood o gibuli kay kanang usa ang tupi anang usa pero magtaklog sa suka. Aha. Di ba kabantay kay kasumang listor? Pananglitan ka na bitong imuhang tope. So muna ito mga bantayanan sa tuang mga ginikanan sab sa mga kabataan nato na kanang na ang buliing dili na mawagtang diya sa eskwilahan. Mismo ganis imon silingan na ama na kana na ang pagbuli kasumang listor. Pero doon na tay balaod ana ang pwede nga makuan ka gukdon kas balaod ana. So kana daghan nagduda tong una nga basin tinod og gabuliing kay tanawa na yan tupi basi gibuli ni. Kaot sa mandong kana nagtupi ana dadak pa na. Kabantay katong tupi atong 15 anyos kasamang nistor. Katong tupi atong 15 anyos nga estudyante mga sukindig paminaw nga kiniskisan ba kabantay ka nang mga naminaw na to karon kabantay mo anong ingon nga sa mga tupi mo rin taklob suka ha ingon ana nga tupi nga kiskis gyud ha kanang 00 gyud ang kanang na ang yahan tupi dinhi sa isig kakilid palibot onya dire sa ibabaw no kanang sa ibabaw na to dapit sa alimpo kanang sa kanang palatap na sa babaw mauray na bilin amoy na bilin ba mo nang ingon sila nga kuno nay matawag og taklob suka ha. Ana na pay uban na taklob suka kato manang naang murag lingin bitaw na kasamang nisor unyang kiskisan diri sa kakilid ra pero muna nga kanang naang pero ingon sad sila nga daghan sad nga dili makatuo ba nga kung pure gyud nga buli ha pure nga buliing ang rason ni ini murag dili makatuhoan kay kato mga dagwaya muran og wa may mosungog ato mga dagwaya. Ato ni hatagag pagtagad karon ha so duha ka mga angulo ang gitan-aw karon either kining kaning ni duha ka mga angulo ang gitan-aw karon kasamang nestor ang usa mao ning ni ang buliing og ikaduha nga mas murag maoy palawman sa kapulisan nga na tingali og dunay impluwensya kining duha ining pagtan-aw mga sukindig paminaw og kanang Gorbax. So muna nga ito na hatagag pagtagad garon kay kining maundula medyo makita diha nga matod ba violente kining dula kasamang nistor. Posible ganin yung usa nila na influensahan ini kay mao kuno ni pirming dulaan din niya sa

si Kuya Gulyat ninyo, adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don't Be